0: Jussi on saunassa. Missä makkarana? Olutta.
1: Se on Elmari Tanssuhtu. Daamid ja härrad. Poisid ja tüdrukud. Nüüd se jätkub. Elmari Tanssuhtu.

sa kautta pian. Mulla on niin hyvät nyt piili, kui sinun tuppa nyt riivin. Ses kui siellä kauan viivin, missä ei tiedä. Ja mulla on hyvät nyt piili, varkit tunnette iilin. Ja minun hiline hiilin, mä lausa kauttan pian. Ja mulla on hieno kuin piilik, mua arkit tunnette iilin, ja minu hiljaa.